0: You're listening to PM in Tonga with John Poole.
1: Whakatulo watu hou eiki, pia moe kakai whonua ko e tau polo kalama PMN Tongaini. Ko o tau a whio whio ni ki he whakama opo opo lele e tau ngā we i he hauani. Ko whama alo rahi atu ki ake mautolu mei apina. Pia moe ki mautolu mo mea mai mei tua pule anga. Ma mani furi pe. Ma alo moe si ka mai ki he tau ngā we i he whia fini. Wha whia whia mo oni hono tari tari lele ki mautolu. A ki a ngahi koloa pia moe ngā we. O ku whama whola atu i he ngalu ea pia moe ngalu o pe. Hoko te tau ngā we i he hauani pe aku whiawhia pito ai a polo kalama ke tau wakai ai heni ki a Viola Sanario ko e a tō tāfo kenium ne tataki mai ai Tala City kari ko mā vai tangi ai a oku a whakahoko ai ngahi ngā we pe amu ngahi polo kalama mā kanao tōlu ko e ni a tau rekereka ko e aku whiawhia pito ke tau kolosi ai heni ki a Viola Viola, mā lo e tau mā ue e whiawhini
2: Sione polu ma lomo e tau toi lava ki hea hau ni ahu lako si lai fafetai ki e tau toi se tau laki.
1: Aupito, aupito. Ko e fitau laki lerei eni he fia fini au koua. Wakai atu au koua lahi aupito e ngahi polo kalama ku ke si tataki mai mei hena. E sai pe mua ke ke toi omi pe mua haki i pui pui tu. A whekau aki pe mui Tala City. A e kariko mā vai tangi mohono uhi ngā kātaki.
2: Ok. Ko e kariko mā vai tangi. Ko hingoa pe whonua ko nga tupu ai a haasini, moha mula. Pena e kau pe tangata e ki, ko a haufi, hono ai e hingoa ko ni. Ko hinga pe ea ko hau lere mai na ilusi lani he fitu ni ma. Hau meitonga he fitu ni ma. Pena ko hawa ula ki kamata pe ku fai whamroi sinomo pila tomu. Ilangi maari e.
1: Kuia, kuia.
2: Pena ku manako au pito i he mea ko ni, aki pe e ku iloi. Ka pae kai ke te ongo i koto sino o ku wei, kai ke te mao ki taha mo uilerei, mo uifi e fiasi oni.
1: Oia,
2: oia. Nā ku sa ia au pito i he mea koi ni, aki ka nā fie fia mo whakawhetai, ko pila tau mina ne whaka ilo ka te au mea koi ni, nā manga awet mai kere ni ne sini. Kono ka mata koi ne whamoi sino, pe nā ku fie fia au pito kurele mai mo hingoa koi ni, mo mau kolo, nā ku whaka ampe ke te hao nofo, i nusilani koi haha mea te te toko ni ke whonua. Pakai ke ngatai, ukai ke whaalawe au e ku alkonteina toko ni ko mau siasi, langa siasi. Ula ki pe ko e mea nau tupu, nau sio tonu he tangatai ki, he mamahi e kolo. Pia koi haa reba e aonga a whaa nau, o more ai whalala anga, kauta omai pe ke whonua koi ni, Pau peke, he kake ngalo mena tau tupu ai.
1: Kuhia.
2: He ko unofo pe au sione pe au unofo he fonuani. Mana tui te rei pe kanta kina mata apure. Ko ne rea pena ne pe he mai viola. Ko al paia ko na inusila. O wana angalo ya te koe. Ai fonua mo si asi pa ke toka ankelo tu. Tanto kumari pe a inusilani. Kana ko hau koe fitu nima. Na wawai tawe nima. O ngā ue heni. He ahi o ne hanga.
1: Okay.
2: Au ngā au e pe au i ai, o whi ngā ho mau whai lot katolika. Ko tā no pe, laku laku e lea atu, ko au pe hen mok whangatunga ane, ko soan fok pholau. Nā ma nofo pe o sio ko mau ki kolo, o whaka ofa. Ka ko ngā mea pe au totonu ke tau pāia holo, ko e whamiri mo ni pe ho tokolo. Pana ku lau kau aki pe au i a mea nau tupu ai sione, o aiko ne langa e whamo i chino ko no ngāwe a kiko ki tāwe ne tolu, mo e kumau ai whainga maarie, pe au lava whetoko ni aki heni, mo isi i kau, kau vai vai. Ko e tau hiva noa mo hiva wa, o ko umau i he kurupu ko nuko wa. E ko mo nite ko toa pe, o ko, ko umau pe ki e whare, ufoa ki mai ki i kate au, Ke o alpa whaka awa e whare.
1: Oia, ai ni holo whaka kolo koe ni a otahu hu, e?
2: Iyo, otahu, tan holo lai pe koe otahu.
1: Kuhia, kuhia.
2: Tan ak fie fia ai, e ku mau e holo, a mo ni te koe sumpa a wha mo sino. Pea pule lulu, ko ngā whaka mea, ko te fotu pe si kau fefine tonga, o ma ngā whaka mea. Tan ak fie fia lai, tione, he ku toi wā o fia e tau fio hui mo kakai tonga. Pana ku ngā au e whakataha mo e kakai tonga, o kui ai peto e ongo ma kehe e tau tonga. ta to nga tai o te to ma wai ai poto he nga we na ka ke pota he niti pota viola he niti he nga we me ka fe fine ko ni e ko mari e fe fine taki ko ni e mau ki kulupu tonga ta mana na si nga we holo u holo na to tong ko mole mole pe ko holo ko ni ko si nga aki ko e ofa ya na e fa fa u mai a me fo no ko fo no ko pila si lunga na u Pamo sino eta eto lu ke fono. Na kai ke totong ho sino. Kana na uta la mai. Viola, te gela va pe te fakalel. Pa ko ku kore fo unha ko yana al ko nga we ofa. Ko tu pe sione ko ta unha we ofa mo fo aki. Ku ga to ta ha eten hanga fo fu a mai.
1: Ko ya.
2: Pa ko fi fi a lai a bito a bito. Ko mahalo pe na pe ku la ku la ge at. Ka ko mo oi ko eta mini. O se ka fa na u ke ke no. Ta la mai ka ta u ta ine lai. Mam, ma hal ko si tu i mu a o fai ma o fa gauri o ku ka ta te ko ta ni. Sai pe ia. O te moto ka nga moto ki ai. Ko ia. E ko me a ko fe nga ai ko mo u ko ko la ve ai pa mo u ai o ko ma u ai ka kai ko nu ma u fe hoi. He ku la ai a pito si one ka kai o si ha mi. Ko yo mai mei one hanga ha ume te asi nga pe ko kwingo aku asi le dio no fatala te kisumpa fai pa ko fie fie ya feo ya ya moika kai ke ke he ko tonga ando ko tala tu ko time lai o ko no fo pe kapau pe te u o kai ke te ke ma ha ku pa nga ya aku ha fani po mi ka ka ke te fe nga pe he ya Ko mea pe fenga kia viola ke i puti e kau vai vai.
1: Yeah.
2: O kou ta o ai to o kutu si one.
1: O ia we, ta te to e kau mau he polo kalama.
2: Ma si ko fua mau si one ke mea mai he moni te ka ke si o tonu. Ki asi mai pe koe ko to he kamata pe tataha. Ho asi mai pe au almo ha to o kutu pake almoi. Ko kono a ho ha uke ke fua moni. Pa kono ua ke ai ka yaha taimi. Ko futa o momo ko koe nina e kulo to o pai e viola.
1: O ia we,
2: O ku fie fia pe kau vai vai ia ai.
1: To atu.
2: Ta wala tu mamu e ku tipota e ua. He kui ai pe ku ki aku ke peito. Ko mea pe ko fie fia si one. Ko e holo hange pe hato fare.
1: Fafe tae. Nga ue tae totongi e?
2: Iyo, tae totongi e
1: kuna ue. Nga ue ofa ia.
2: Pa kou si o pe ke tahine ko ni hamoa ko pela o kumanga ue ko ia e ofisi. O ku ofa au pito. Heu te toi takalea whaka haa moa.
1: Oi se uke, faftai, faftai.
2: Ko ui ngā, ko tau fioi ma ka kai ton pe ke tau poto. O a en tā koe ko si lau mai ka kita, ka kai ke te ilo kita. Eh?
1: Oia, ka pa waha ni whanongo mai e viola whamare more. O ku nau fia kau mai ke ta polo kala mai mō ni te pe mwe. Pule lulu wanga fe fe nai, na kwai ha kahi whaunga ia au kua. O kua
2: fia mau pe ka pa u fia ilo ha ta.
1: Oia.
2: Ki ha mea, ko telefoni ako u sa i pe ka pa te upaka haat pe u telefoni. Telefoni mai pe ko ka viola. E kui ai pe e ku driver o si alo uta. Ko toko lai ta hasi onde. Si kau mai vai eu, nofo pe, la mai nau tori au. Ta e lata, pa ko sa ia pe aku ave pe telefona ka nau tong. Ko tu ai pe nau ta, ko papa kula mo papa toi toi, ko mande ua. E le de turai vai o mai ki nau tol. Ko e koloa pe aku toa tau ke fare o faka ava he fitu, te au no fau ki roto. Sete mea ko e fa moe sino. Kai alo e turai vai uta mai ki nau, ko fenga ta pe tu asila e toko taha ku si no fuai.
1: Oh, yeah.
2: Eh? Ko e o mai pe o si fa foki. Lau ia viola ko e koloa ko ngāwe au ke tō taha ko ia.
1: Oh, yeah.
2: O pehe a ngā aue whakatare ni te o kou mau, o kou puaki e ku o wha.
1: Kuia, kuia.
2: Na e unā, to mea nā fie fia lahi ai si one, o e tangata whaito o koi nā hateiho. Na e tūta pe inu sila ni ko no mariko o tō whāmiri, pana hanga o mai ke ki whamoisino. O kore a ngā uke motua, ko o vai tonga koi nā uke mea mai moio mi tonga. Tama aia, te ura pia wala fota fota, Mana tu ke si o pe holo. Ata e lo kia ke hae motu aia fai fai to. Ai si e si a koe kau vai vai o foto fota. Ko hina vai to ngā pe ke nau to tong ko tong. Ko ngā au e foto fota ana kai ke to tong. Ko hina vai to ngā. Pe aku nau mao ake e nau to lupa koe motu a to ngā alu ki tonga o se vai. Ke si fetu ku mai. O ku ngā au e pe hea viola toko ni e ho tau kakai. He kou mao. Ai derei mo ilerei hoksino, ko ilo pe he kou. Pa kou fi mau ke whakatau puhia na warata ne pon mea nai whai ai, ko tau tolu ni mai ai kulupu na nauhanga whakawhe ia. Ki he holo pe kono ko ngā ue ai.
1: Oh, yeah.
2: Nā ku fie fia lai au pito ai, he ku alato fola ki ngā ue whakatonga. Nā e toko lai kautonga na o masi o sio. He kong tare ni tison te tarat pahe ia, o au ko ngā he mea koi keike whakapai. Ko ngā he kahoa. Kaya ai pe hata hai au ne fima o ha mea. Ko telefone a vi o la. No a ua fitu, fitu, fitu. Nima, nima, nima. Valu fitu. Ko telefone a vi o la. Ka au ke fima o ko ha mea. Ka taki ko ta e mai peko ka vi o la ke ta tala noa. Tinga he mea gon ko lea tu aki. Ko fima o pe ai toko nimo e ofa. Ko ya honi na si dere ang fin motu am hono ngatu. Tala mai ka te au ke mau tau tau. Iyo, na mau tau tau mato e fare. He sai e te toko ni, pako no ua ki ai, ofa. Ta ko whakavave ene mea ke te ue fai aho no moko pun. Oku ui fue ka viola e toko ni. Ko e lotu e tau tau mau ke tau fe toko ni ake tonga. O te tau meto tau fe seo seo fake ene mau ai tato e maki. Tau ofa mo fo aki. Pea ke fie fia ho loto. Oua ai ha mea ke ke loto mamahi, tai momoko koi niki tau pia pia.
1: Onlahi, onlahi. Ko whamaloa tu viola i ho o tuku mai, ai whamatala whafofa mo whamafana ko ia, pia koutui ku a toko nilahia ke nau tolu koi nuk nau se kumi ki hanga he polo kalama, ma e tau le kereka. Ko kore whamole mole pe ko hiko no no e ta taimi, sai koina ko ke tuku mai ho
2: whikatere.
1: Ko ia, ko ia, ke toko hoko atu e tau nau.
2: O whalahi atu.
1: Malo, pito viola si toko ni, eh?
2: Iyo, iyo.
1: Mau hae fiafere. Iyo, ofa lahi atu.
2: Ok, malo.
1: Ofa atu. Hau e ki pia mwe kakai fonua, na motok mea mai a kia Viola Sanrio. Te tau a ki i lepa si he, ka tau a ki i hoko atu ki he ki fasi koe ni, pia te tau tok foki mai o hoko atu. You are listening to PMN Tonga.

0: moe ni koe o tua o moe ngā ngongo. Ne wholofola mai e o tuani, o waka mai he ene taula, ke oa manawa si a moe ngā ngongo ki he ki haangatu. He kohai e angatu u kia eiki o kumalui e angai o tua o pulotu. Nai whekau e o tua, ke ne whakakau kau i lelei a e anga o pekia o ene eiki, he ilo e hoko ko e engi naki ki ai. Koho o eiki, koe o tua mai ia, kuo puri. Ka koe hana e pekia ai, kono uhinga, he na e tae apasia ki haa o tua. Nai tuku ai e whewholofolai a moe ngā ngongo moe o tua ko tupou toutai. Pea kei whaipe ne whakalau lau loto ke wholofola mai ai o tua, ko lea mai mihono tu a e whiwhine na e whaka apa apa i lahi e ene eiki mohono fale. He ko ia na ane tala ai whau whau fono, te ngali whau whau fono ai hau eiki wawau, ko pupunu, ko kākaho, moi ni ihi ko ena e puke i makawe o tāmatei. Na talange e whiwhineni ki a moi ngā ngongo, nei kei tuai si ai tu ia ai tengitange o whinau, ko ne whekau e ongo tangata ke oange o kore mai a ki ai. He koi ana e pūre he whare tuku anga koloa a whinau. Pea oa te ne hanga o tala ki a taha. Pea koe leanga e whiwhine ki a moi ngā ngongo, o tutu oai ongo tangatani. Ko tu hengi, moi foha o e taula ko tu pōpuku, mo pōpoto. Koe tama fei umu pe ia. Tai fei huiang e moi ngā ngongo ki a te knaua, pe koe whekau a ene eiki ke omie mai a keha. Koe ai ke hai aki a hai. Na ilo e tauki uka mea ke fei hui a moi ngā ngongo pe ane peang, nei kei koe te ke mea e ene te uhai a tu pautea. O tā mate i, ke sauni e tae fie whakamo ui e tu pautou taihono o whiwhine, nei whakamo oni ki ai ene i. E tau te fito ke ongo tangata nei whikau e whinau ke puke atu poutea pe a hai o tā matei. Na e pehe hono fuke fuke e fatu whaka o tua mate a whinau o te teki ai e kakai kotoa nei whanongo ai o nau lau. Tā nei nei pekia e iki loto whakapoko ia. Na e toi talanga lewa e toki uka mea kia moe ngā ngō, e ne whawhanoa he lau a whinau he ngai aho si i bea pekia. Hono i kaita e toka i mai ia e haa o tua e ku tu utaha maki. Oku i kai pehe ko toa, ka koe o tua whakapiko ko e ko tu pautou tai. Ko ia ko tupuai e ne mala ia. Oku halaha ane mea e whai maako. Manna hena, e ne taula, tala atu hei kai mo ui fuoloa ia. Na whi loa ki lewa a moe ngā ngongo mo whi nā ofis, o na whi mea aki ki he mea ki whai, kai tau te fito ki he hou eiki na ana maha loi o kui kai kau mo ki nā ua, pia moho nā whale. Na pehe e whi nā ofis, koe mea ki a te ia, o i kai ha mea te ne loto aki, ka koe nofo melina mo tu umari a haa fulu hao. Ko hingoa whakaluku fua ia oi otu vava o. Pea koe mea pe e lava ai, ko hawhikau e moe ngā ngongo ke ma wahe lewa ki haa pai, ai hau e i kotoa u nga ungari fie kau, he lau ke tu i vava o, pe ok mahaloi e nau fie kau ki ai. Pea koe mea ki a moe ngā ngongo, ko whina ufisia. E i kai pe feo ia e re hataha, e ne fitongi e ne eiki. Tuku kehe nai ha eiki e loto kovi mai. He koi foha pe ia o e hau kuo pekia. Pe oku o fei nai a he kakai o vavau, he koi foha o hia o tupou niua. Ne whanau i pe ia i vavau, pe a tupu hake ai. Na i tui a moe ngā ngongo ke pehe e whina o fisi o to tonu ke kapusi ki a apai e kau fie hau, ka tau te fito ki a muna, koe tahai hou eiki na i tu i vavau kimu atu he liu kawa a na e whai i tonga. Ka uma a foki a vuki, he koe uluia o i whaahi toko lahi mo kau kaua. Pea na e ilo lahia e ne kau mo tu poutoa. Na e whaka ose aki e mo ngā ngongo e ne whimea aki mo whi nau fisi e ne pehe. Ka ose hono whai e tamai. e le liu e tuu a vavau. Ka kapuse ka ufratupu mo veu veu, e lava leva toi ngō we e kere kere o mahu ta fea. He kua tau pā hia he tau. Pea koe tari e kakai kotoa, koho maulo tō ia, ko ia pe. O kuhā mai he lea ai ongo e ikini, e na ngali whelo toi, ke ngata pea e puri anga fo ou i wawa umohono whanga ki i motu. Pea ta ofie tuku hau mai a hapai, tu kehe o ka nauka kei fie hoko atu pe e nau tolo mea kuia. Ka hei ilo pe e pe he. Kua pule i fokieni e hapai e. Aha apai e tu pouto. Pena i kai ha mo i whakakaukau a moe ngā ngongo ke toi whai ha lingi toto i ha ane tau i a tu pouto ke tuku hau mai a ha apai. Na e tokanga leba e ongo eikini ki ono whaka ele mea whaka eiki o e hau ki whele toa o whai ai. Hena i kai ha whai toka i ne iafu koe ngata pehinga i langi o e ha atu i tonga pia e i kai hoa mo tu whakaholo hono whai ai. Koe ngā taia e tau tala noa kia ulka lala whiretoa.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: I he whainga maari e koe ni o kou whiwhia ke u tata lelei a e palofisa. Toke tā malakai koloa matangi pe koia o ko iloa. Ko e mafua o e lulutai. Ko e uhi ke whawhakatala noa ke ngāhi mea lalahi o kuhoko i o tau whonua ta tau pea nusilani ka e umaafo katonga ko tuka taimi whē mo we ki naeni i tonga i he taimini lahi au pito ai ngāhi mea o koko ai ka he taimi ta tau pe o ku whie mao pe ke tau ki tokanga pe ki he whonua ko ia o ku tau whakautua ai ki nusilani. Palo festa, malo e tau mae ahoni.
3: Tā mālo e tā mālo e a koe pā. Tā mālo te hono whai mai e tāu ngā ue pā mihena pā. E whi alahe tāi mō tōa pēku whanonga tāi ki hongo. Tā hoko mai e tāu ngō ngō pā mi a te rana ki hen. Ngō pū whāwe whi a mit pā. Tā tāu e pōke lahi e a hono a hiro atu koe nehe tāu kakai ki inu si la. Tā mālo e ngā wela.
2: Whamalo lahi atu mafua ko tui ko e taimi whemo o e kina e nia kia ki mautolo ko ia o kumu tauwhatongia i tongana i he ngahi potu ngā wea pure anga ka e umaafo ki ko taimi ene uklo tonga lele a whare alea e lotu i he funga waka e si asiwe sireana tawa taimi o tonga. Pea lele pepa mo ngahi katoanga ke he kehe o ku kai ki te lawe i atu ai katoanga koe o ku fonu atu pe feitu koe, toko lahi atu pe moe feitu koe, koe mahino e lahi hono ahi a tau ki fonua i he taimi ni. Kai ke, tawa kai mua ki he tu unga koia o ku ia e ngahi pāti whakapolitikare koe New Zealand ni. Amana ki foki whakahoko e tau whiri i novema. Koe ha ho wakai ki ai mafua.
3: Wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, i topiki. Io pe tau fili fokeni i Nusilana pe a paita puk fai fili i novema. Pa te tai pehe ni foke o pu te teo pe kahi pāti ke fai ai ke o lile foke ke pehi ka ulau o unau te teo ke o hofi e kahi mo mei ki fra oske pe a ukoe ki tai mo fili ke nau maa lotu e kakai. Kai tai pehe ni o kaha mai ma mei he me ngahi whaharoto ko ia whasawea i tai pēni o ku holo e pēheti koe pule anga e holo e pōmō ke pule anga ka e ka tamo ele i pāpe ka koe holo hoa ele i pāi a holo e pa pēti unga ya ki maunga me le pēsi te ane i he pule anga pia holo ai pataha pere i pā holo mo pule anga ka e tuki whatokolahi mai ka pōmō ke Greens pa patola hai mai ka po po ko ki ki sen fest a pe ku to ki to fo ba ka po po ko ki tet a ka ki to si fa to si fa to la to si ha ke a ka po po ko ki te pa ti mai ba ni ho te pa ti mai ya Luhinga nao whare lea ndoro kakwe nao mao koe ai ngahi sea a wahenga whiri, eh? Ta hege nao hula tono whare whare pese ti ngoni ngoi au tutu ni ngoi sistemi pao me ome pese te nima ai to pou pou waka lawa ke mao kata sea, eh? Ka kia kia mahape mea opu e ho haa kai pui a ngā ihe tai mini koe koe ni tolo koe ni ai a hono pou pou a pui a ngā me pese te uahi wa a toa ke pesi te taha. Kata, holo ake ki lalo pa pesi pe ua hiwa tai mene, kai tolu ua a leipa. Ale tuko ya, ka pau e, ka pande feis, ai fri fri farare ahi, a honi, e toa kui anai. Kata ha e, ngai se e kukoi o leipa, ka pe heki he, te pā ki mali pa kui Queens, te nau mai na tolia a e, ai tō lai kōmhe wāi wā koe te nai sē kui whareare ai, sē te awa noi whareare ai. O whāpehe, pehe me te meni o whāpehe ai, tani whito ke he pātika ai kōm o kū taki, ne kupure anga, me whā kua ke tai pehe ni ea, o kwha, te tūku waki pe whikai, ai koe, koe na tūla koe historia, o whuri whareare ai, nungu silano, Oku pehe e pehe, oku kamau e aha pāti e fu tukalata hono fitano pono peseti, i e waha taimi noi fili Ferrari. Ako e nao e taimi noi, o e tau fili, o kwa waha waha fi pehe, o pāna laki e rei pāma desno. Pa toki hanego e lau e, a rea toa, toki faa vete vete vete lata e pehano vato. Ka e koko tui go, o kwa tahe mea mangu kakato kaka hen, e, a heno bobo me ngai pāti i ki, a heno kaua e Greens, Condition First, o e Tech, koe te pāti Māori. Vemo whaku me ngai pāti ni ihi o ku oenge as, oenge tau i whalearea, ka o ku hakata kau me opportunity pāti, o alu hake toke o fi hake pite ni ma, a ia ka pāti na wame pite ni ma, te nau kau toho ane hono area i go koe, pe ko hai e puri anga he oskrifi i whalearea tau ki. Ka kahi me ko ku kontui ke ka tain whai ka taa pē nia ki ha, ki ha pāti, ke pure ama nga gula hai palo pare ba ke kau ko ni koe haku to loto ai pe guru te ai pe ho ek pe ta kai ko wa mo de wesi ai be ara ta fito ki to to ki koe ai pe chini be lo lo bu la be pe ta de ko koe ke o koe ki kau ni si la ia i he tau ke tau ai kai fu ke ka ha me bula he ka kai to wa ki o pre palo pare ba e pure ata ke no fe nai ke u e fu ba ba fa e pe chini e ai ko kau be ko ia ko kau be ko pa tu ke tai bi win ta tai bi mo bo ko ni si la o ku de fa tu po e ba ku be ke ko e e historia ko ia o la hi sistem po po kale di o fa sai ba de pe tai bi sapa a tai ba fa da o si si ia e ka kai o la o ba o ba fa ko e lo ka be ko ta fe tu ko mo mo ko ta fe tu ko ta ha ta bi pu sai i hen o fa gi me i gi o lo la e una ta un poco si e pa ka ga dai ve ki ki ko e to to mi ko e ko lo a tutto mamma fa de fo i ba be fo u ka u o la be pe o ku ka u e ki ho to pao to loa ki kwepa pura whakai ka kai ke tau whia ke puri ata. To toki me pasi koe mao se koe ni koe puna maka puna ma me wala mea pe ma mafa aune ma mafa. Ai ka tana ke tahi mea koe ia ia o mune ue sia mao pe ia e ia ai puri ata. Neu ko mea kahi mea ia e kuka fo ui e puri ata. Na kona un taimi pure e foken pa ku ma lahi e palo pare maa. Ko mutu ka aku pake mea mea sio ki kuhiri me kai fri sa ane mei ki kuhiri. E wā wā awhi pehe ni pehe o pāti ia. Mañau sio ki he... ki he... ki rā ka kaito ko hai tonu ke pare mia mo taki koe i Nusila la. O ki longa pehe ai o pehe tu kua ki pehe a Chris Hipkins ia mo Chris Malaxe. Neu o ki toa Hipkins i lao. I e keis kua Chris Hipkins. O ka hega tea o aule tai pia o ku ki... Alu te hane o ki whahano whawhehu ia a ene taki, eh? Pe koe, pe tutong ke te taki, pe i kaita ni whito ke hūgan koe, aru koe ai mlei bāki, whiri whararea tau ne. Pe koe tai meni hia, me kau, koe, kau tāpi e te meni hia, o kuna mara ia, i he hira koe ni. Tai meni hia, o wha hū tai mi hala mai, eh? O wha sai ake tai meni, e tai meni, ta pā o ngaha pāti, o au ke nau, ke nau pēnei pure anga, au ke, e more e ma fai pure ma ki la ton Opsang itu uang yang kemati fakta hebat juga ya betul betul kaki. Kau aku hatta mah he bukit frasi. Kau mereka lah hukum fitom juga kaki. Pehara lah he kaya berpati o tu waki. Atau mah hukum kau kemati dapat kerana mahu tua ada balik balik balik. Ayam kau zaman aku prinsip kita sih he sama pe. Kau zaman aku pure English. Kibu e fai koi e istoro te mi mi pehe o palo pare pae o mulu ia kusti falakse dia te hu mai hefei chai mi dai te kekia hame pehe ia ke ake ka guang peo gaza anu adu he tau tai kai ngahi kai iwi ka koi ia i hono papa pao koi ko hai kene ikuna e fitaria koi e kresaya ia e
2: Koia. Malo apito e mafua paku moni apito o lave e toki veteki pe mei velata ai ola koia o e firi i novema. Kak mau fiu mato he whakangongat ki tongana pe e vete i whakakū ko ai ngahi. Ai ngahi hopo koeni o kulolo tonga fai i o tau ki fonua pe koi hā koe mea e hoko. Koi hā tonga mua mui mui mui mui mui mui mui
3: Omonia, gue aye be pe pe famao na tangi. Dia tak sampai dah nak tahu tangi fogi gue gue tahu kan tangi fogi famao na. Stay, aku tu stay kau toloi. Aye, tahu aku tu uni gue kau nak halai ya. Kau orang apa kembali ke tahu tahu aku tahu tangi ke famao tangi. Famao tangi, tahu aku ke mahilan. Isu aku orang. Wah, wah, sih lain. Kau kau tu, kau dia kau tu mahino ya. E lo toma ko e bahina bro hai me ko ai mutu afi ka tama uta tan a pe ku pe ni na pe ka tama ye de as bahino pe pa pe ye de na ko po da fu fo ko ye ai ko te fare a ta ko hare ano a to te ave di fa pa za mi ka pa u de bahino bi lo pe de ke na ke na na fa la ye la to ye ko po ko pe Aku pasti akan balik, aku akan balik sekarang. Aku pasti akan balik. Aku akan kau ke pay tujuh ni sampai jadi. Aku akan tuku. Bagi saya ni saya tu fakir. Uya pay. Pembeli ni tu dulu. Nah dulu kita kalah pada hubi tu atas dia gitu. Kehopo. Kau ki. Kalau balik dia nak dia nak tunggu dia. Kau kau balik dia tu kita tu. Oh, kita buat nak buat pay pay. Nak wah nak wah hebat mereka tu. Kau uang. E halaia i whamaanga. Kei noho kei noho pia i wharearea, kei wahen pia i wharearea, kei minisita pia i pureanga. Hanei koe keha mea koko. Kana kakakutu le minta e halaia. Aia ku tonga halaia e tawataha koia, e kajama koia. Koe tali eni kei whamaanga. Aia, ko seka whafana kumo murina. Kamana kumo murina e naia, o sanofo e... Mahalo kumo kumea aia, kamana kumo murina e naia hekeke hawe kei whamaanga. Kau dia mau ibe he tak dia pagi okuya ibe hokok tu ekano kau tak kau ya turi he kau turi tak kau sama orang kau kau dah kau sama orang kau kau jadi pada macam dia tak kau ya pada macam ke pagi iyo ayah kau kau kau sampai ni kau ibe faham kau dah baju kau faham sama orang kau kau je say faham dia buat dia pada orang kau je say ihe sampai ihe di pabrik. Tapi yang saya ingin kasih tahu lagi kalau saya fokus lau. Ifa baru ifa saya begitu akan faham kata tolong. Apa lagi mau halai apa turi apa ye. Apa lagi tuan buhia apa apa lagi lagi lot. Fokus apa tuan buhia saya ya. Kau kiki kita tolong dia. Tuan halai ya kalau buhia apa lagi hari ya. Hari itu kau kaya dia koko. Hari kau kaya kau kaya. Baik. Mak aku
2: melayan aku kiki. Hangi o ki tau halai e kakai, ki halai mau ai kakai. Koe wiko no tuku mau halai a kak nau kei mau pe nau tolu, nau tunga minista, ku nau kei fai fatongia pe nau tolu i fare alea. Kei ke, kutu tau tatari ko toa pe ki he...
3: Tai mire, sa malta,
2: koi. Koi, ya. Koi, taimi foki ko, oku fa whakahauka e ngahi katoanga peheni i tonga tata te fito ki he hei lalamu ngahi konfereni siko. Oku Afu pe foki ato nga he taimi kotoa pe, he? Toi ko viang he ni whaka wa wat koe ki tisema. Koe haho wakai ki whetongi ai ea i tonga na e Malakai.
3: Ai, o maria he i talandoa he pe taim. Tanto tono ni whaia talandoa he koe. Koe o tonga i whakataha foki ai palembia. we have fataha la hi buri o fe ka pa fe to ka e ai fri wa ka e ata bu pe si fu kedia bu o fa ma ba la ka be ko ko ma ri e be be a be o ku al ho be ka i ka i ba o ga o mo ko i ti fo wa i ni o ku ko ku to ai ai ai bo bo ko e fu a bo bo ko to ga ni ai go pe he ko ko sune o ku pe bombo ko ka hai ni sune mahalo i pe vele mo ta o e fi habo go ki ya tu e to e a sune ia po uri i to ga tra valisio o o ti kri sa o se hi va po ni nima ai wa ke ga ha a bombo ko ye o kala ni da hi va po ni nima ko ya a ka me ko maria ya ka ko ai a ku ko ku ai ai o ngo i fo ke ka ko ta ko to ko e bomboko ala i ko ku la vi ku shila ne tai mini o ta vi e bomboko ai ai chen ko ni ka ta ka fa ma sala pe pe me ka u ma sala ta ko i he i fa mo e ya o ku a ai ai a bali fi ko bomboko ke te ma fa na ai a i he de pe he o a lu le vai a ke ke ta ta u ya ta mo ta mo a mi te ma fa na ni ko e ma ma ni u ra pe fi lo ko e a e a mi te ma fa na ta ta ni ko ko e ko he bo bo ko ya ku ko e ta po bo bo ko po li ai kai po bo bo ko i to ane ta be be ma ri e be ma ri ko ko ra ke i o mo be ya ka ko no a wari si o a mi te ma fa na ni bo bo ko i to ane a tu mo me da pe ko ju ko e bo bo ko ha be fa to na a ai ai avere coi di toral per de mufir o go ha me coi e a toma per fa toma per e mo mo co lo pe da to lo go ai ai la ya mi coi ai ai ha go e a go ya lo fai con fra mo fra mo co e for no ta mi da da be fo che go e ho go dai ca to go ni go di e o ma de ta u nge au e ca ha che va fa che sia de che che con si fe di sia e sia su sia da dai no tonga pa be u che hi la la va be che fa ma fa na e ca kai be bo bo co ma di u le be fo che be to e de na mo mo go ni go ga hi ca to ma fa che sia più ha che be ca ca ia e a da u che fa sai bo pa ta ga me me a questo va dia horna ma dai mo ia e weekend e Aia ku fe tau tau la ke u mea da te kosa te kon pe nisi a ngai sa skone kon sa stonga tau tau na ngai tonga u eki wala mea pe. O hana tau mo mea le pe hei ni ba tonga ni hei ma u ke ua kato luka oko mai ma jisong te a ma o a fa si u la hi a lo e tamatu a mo ni ka ha u ia e. Ai u a ma o tonga ni ai a o tama la tua a fa go si u la hi. Aia ku da ki fa tu e fi ma o lo ia la ua no go o su ne. Koe ke fuga be kono samana tua go tau a mea. Ai ako e tonne whakarea taha koe mea koe lahe mea koe hama alo lo. Ai koe tua tamini koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe hama alo lo. Ma te lahe ake ai e ngai mea koe koko. Me whae blok paki e Israel di koko si iai o tonne waloha na e. Bloka iai e mo tu ngoto kona mo oku mo la wile kuna koe ki he tu kwa ati waloha fa koe. Ma ka fa koe te pasirika me Maracula, la chapu ni halai, tap que te ruja me ayere, o lere que es maga fa fe post office, a ni go ni go algún itaji. A ni go to maga fe mita, mal pe ni mag no, pe te o van, a que te que si vas a tocar la gorulia pe, kai, ti fe fe tu pe ta, e senta ta, que te que va to lu tu, que ka kai, pues, ka que, pa, ka que go la pe, me ha go fa tocar, me toca yo yitado, que ka kai ka toa, e kai na na mala e ka to a kai e na a go se ver he habe mai a kai de to ko ni ko te te ya to ha mo fa ka mori ki ha o ku ka u he no mo lo ko to ga ni a ka ke ka ke tu ya ku na na bom boko ka ku ke ma ha na be e ko nu a ko na be ka hi ka to a ka ko ya
2: Tonga tatala noa koe ki he toko lahi anuk alofa i he ngai katoa ngā. Ane pō na whatonga i hake i he polo kalama koia e hei lalana e whai e ki a tere pe a kei tō lahi pe mo ia ka koe ngahi whi alu a ki holofo koe ni e mafua o ku whakate fito i he mei pensini pe a moe mahu inga pensini koe ha a e tuunga o kia e mahu inga pensini i tō ngana he taimu
3: o ku holofo ke a pensini e i tō ngana Oku neo ai pala pala maka ku aku parada e na kapaha ia o holo ke ti holo ki lal. E lu mari e ke mati ko publicidad ma ba fa ni foke e atlete
2: Pensini.
3: Ai pensini be e ti solo. O do kan fu ma ba fa ti solo ia. Ma ha lo pedo ke ba fu te tek foke ti solo i to man. E publicidad ka ke pe he ti solo he. Ai ka ba holo. Ai le sia de ti solo he no pa ga nimba. Ke rita. Eh, bueno, buholo, buholo, un peto, holo, un peto, un pe para el fa, me para todo, me me para el fa, eh. Ah, cuando ya empezaba mi foc, o que yo iba, o todo la cabo de la loito, gani. Tampoco era capaz cara, eh. Que ya le mejor que me alegría, porque a pesar de más web de todo lo hay, eh. Ah, ahí aunque ya le me da una fa que eh me pues falta la no que hay que programa que me llegará a de fiafina, really me voy a hacer foc me que really mau ki kolof. Sebab tu pasal kan banyak tel. Ia hak itu a lot of way berere. Ia kapakan tu hak itu berhala. Bea, aku kei. Kalau kau lau, pakai eh, aku pakai siapa ke pausa? Apa ke kaki pe? Ke sah kiwi naik pausa, naik pausa berwala pe. Kau terima kisah ke ketongan ni? Apa ke hanga he? Me masiva ia pues pa na o pure ir a calle de pepe to na que falle be o pa que falle be do ya tanto que está boa ia toki ia toki cai no todo lo ia pues está boa algo que ia pa ia o pe si pa ir algo ina do otro fue tocar pe me pensa que le falle be o pa que falle be do ya
2: que
3: falle aquí ai os foi to falle be ai masiva be chamo con tu atleta pues pasó fue os que ai do fetisha e saltata popo peu ia do fetita ki ana to le polo tu a bu traba fa da jo be kontrola e be kalkula u be buri e o ta ka kai be ka u be ka u ka kai be ka kai to e se ve na vai o popo ta u con tu pe ke una vea ke ti pa be se sistica be pa be le de putogao e pa ba pero ha ha pa u la o pa ka kai o tu pe to ga de vola de pa la u la mayor da ya
2: pa la ya
3: pe va sai di goi e o bu e bu se ka colo he da u e la u ba na se di ti ba na ba sai da la hi po la ba sai te pi le be ke bo mai mo te fa sta u ga hi be a be ka hi be ke ke Abu kaya fahy fahy ya kalau bantul kan lo kalau toko dia kan bau ekonomi kan bantul kan.
2: Oku mau ni lah ya pito ya mafu he neongo ai ai ler engah kato anga kagau tu oku toko ni lah ya pito kau folawat kau mai muri ni tada defito ke fangi fare no foto tongi ye.
3: Ona.
2: Fangi fare tongi ko fangi fare kai he neongo pe kai he konferensi oku nauto itakai ya tu pe kina tolbo ai ai engah ki fangi fare kai ko ya i kolo e.
3: Oye, que vea con Gabriel está viendo aquí, están pintando con matatú, a ver, tía. Pero no, que quizás lo que fare Kailo, Colo, veo. O que ya, que hay algo para mí aquí hay, que te caí toma, pero al que hay. Como fare, es más que algo, pero me gusta, pero toco ni, me caí toma. Cuando me gustó, toco, que me gustó, que me gustó, fin de ahí que está. Que ya no, ama, ya, está, está, está, Eu sei que aquele bem disse, o dia vai ver de fratau, é fratau lá e para ir fazer caitonga. Aí, eu estava por aqui que sabia fazer caitonga, na Rio Meca, que eu não disse, que eu não fui a lá, que isso, para parar para lá e tomar. Aí, se isso, que eu não fui a lá, para lá, aí, aí, aí, aí, tu que é aquele hotel, mas aí, bom hotel, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para que é que é PNP porque na zai com tá no hen me tá chamando da tá ele tá aqui tua com Floyd lá o bem com Floyd vai de o nosso é tudo que tá o povo a PP eh então o talão é que é perfeito era vai dar a cair mas tá mais e já tá mais o sai bem para que dá com supo bom a boca aí vai fazer tá muito tá supo bom aí vou amanhã eu fa aí então mas uma mas também muito isso tô foi eu tô Falsta hotel falsta eh mas eu na baixo por uma vez foi a cair do ah e falou com aí eu sabe acabou acabou me dava que já o fufi é para pito ah aí não foi a nada que te lá pito aqui eh
2: Ia, he kohi rifoki e mafua na e tātai taha hao atu hafolawia ke o no fototongi he. Ka kuhi ngā whaka o tau futoko lahi, ko tau futoko lahi, pe ai o mai ki muri ni, pe a ngā ue o mai ki se niti, pe a koe foi au kolo toko lahi at koe ki tonga, tau te fito ke ngāhi polo kalama pe he ni, kai kei kei wha alasa he e. Whanga ki api, whanga whamiri ke...
3: E kai.
2: Ke no tō i whanga angataha i heo atoko lahi e paurewa ke o ke whangi wharena whutatongi.
3: Bon.
2: Ko tūre pā puakia ka ki nā tōlu e kaupistiki e.
3: Bon la. Te hake e pēmoki ni jāwe ke i kanja pēno fua kaka ke mea lere. Ma tui ke kosia ke pisnis mo uie tongani a red dollar. Ke ku tāna tāna ki tāma tāha ngai te ki kāta hare ndo. Ta mai e, o spu kai me mea kakai online, fu mai na tolu ka hapo pai, kete te ha metu e toi. A e kone, o tau plano koe ni ki mahalo koe ni mea rengo spi mi hao pere ni mokofu, pere mokofu. O spu kato e no puka mai pe online, te ki hao mai kai saim pere. Tu mai na tolu koe ni kete te ha. Ku pakosia he lahi koe he hala lahi kai rendo. Pa kono moni ko hitu whaka kono wa whaka tuku, pake ko lau, o kuta fie fie tato lai, e mai no mai si mao e a sieniti e ngai bisnisi lo kono, e ngai chai behe di. Pa e kata hoki si sa, mao ki me whaka sipe, ko e ngai me iski mai, e ngai chau mai ki hene e kru sipe a toko na kumbu o si e. Lo lo toka pe to e hake ko e fonua, to e pahua pa me fonu, mao me toto wafi e me buafi behe me, ma behe me iri, o na taka fia fo a colonia al colo ta un alwe ka un o sai chi ba ha fo o ka wele ko to pe aki ke ka un colo ba ti si eh
2: ko to be mahai to ki tu kuang e mahai potunga pa anga e pure anga ha fa ka mata la fika o aki ki has ki e tu nga kuia ekonomika e po i o si te o tu ka to nga ko ni ta fa ka o ki mo I lo i he tonga kotoa pe, koe tau whuka historia, no tau ki pure anga ain. Au sia o e tawe wange au ko ia centuriu a lo tu aina ulo tonga katanga i tonga tata te fito ki sia siwe siriana ka au i ai ai ki i ani i hitako si ipe ku hange o ku nau i kaike nau fufie maari i hono i e pehe ko ia ko e centuriu a o e lo tu i tonga ka e whakahoko pe e sia siwe siriana la e pe ue ko sirio pe ko e Lahi si asi, he?
3: Yes.
2: Ako e koe hamea nei kai ke ui ai, e he ko siri au ke ai ngahi take kau si asi, ke ai whakafonua. Koe haho wa kai ki ai.
3: Bona, mito, ko sano me moa ui ai, he taranoa ko i ai, tongan. E a, o moa ni fungi koe hake me koe alo tu ui, i he tawalu ane, nia mo nei hake me sa fini u fitu, pe kai fungi mo ui kai, toki hake me koe tawalu ano, mo ui ai si ai, O koe ka mea pesa spesiria ngāke, pe mea ngā sasa kaistiane kato a pea i toka. Ko la vei mea au, o ku nasi, he polo kalama koe nikoe, o e ae konferengisi, na e wahe wahe ai e he sasa spesiria ngā aia, ae ngai fatongia ke ngai kautaki o ngai siasi, kau ngai palestini au me ki kāzunari. Aio, i fui fa kau, pe ka to aga na tau tol ka to pe ke pe ka be pe ka wi siria na se da tau pe o ku ko oi pe ya e ku fare da ke na programa pe ko feli si o ku fare pe ku be to ka wi siria na pe ku hina pe he pe kai pe ko aga pe e fotu du e programa pe le go lau pe da e pe ha e fatomia e ko siria na si si ke ha na u be da da fai da lu ba ha na do tonu ange ke fai a hono hono pure i o e programo de sa uake au e pe ko sirio ta tu uake pe e sa spesia nai ke tau to me to ke tau konflikti si ka e tu uake pai e pa tu uake ke pure i ko sirio e pe pe tau uake pe ka pe ka e o fare agi e nahi kata hana o fara ba pe ta pa tu ke ke tau to uke au e lo tu e ke tau to i hen tau to ke tau pa pa pa pa pa e tau he te tau a meau, ma te tua tau nuke tau, ke tau monu ia, e wahan, mai he ki ke tau mou he tai, tu tau au si e tau, he ki ke tau he te tau tau tau meau, he. Ka ni he me anga ia, e kutu tu upea, kong mou ni ke mea ke whaika e tokanga ke ai, ko si o hoi pe mo ia e au ia, e lau pe he, i tongani, ka koe, ka koe mea peke tau wako pe ai.
2: Kei ke he, neongo pe ngahi laurea ko ia e mafua, ka kia te au, ko salute au ki he ka inga we siriana ko toa pē. Yeah. Ai fua fatongia ko nau whai, ko tui pe mahalo o ku koe konga pēni na elawa ke kau atua e ngā hi funga waka ke he ko nau tupo, kau he, i he whaka ao ngā, i he ofa pa mua, kau he kai pola, na hula vi atu bai he, ai katoa ngā ka o ku whawhia whia he na ea o mai ki heni na e whakahoko mai ki heni ai polo kalama koe ki mua na i he nea palestini, i he wesiria nā pe hono whakatunga i kuri. Ie ni ihi koe inu sila ni pia ihe tala noa kona o mai na e ostakai holo pe mahalo he ngahi fonua e. Koe ko tui mahalo koe fo i mea koe hana tok tonu ia ke ihe malmalu ia o e kosirio ke na wate kia. Ia mea kehe ko ke toi fie fra ose.
3: Kai, koe fra malo pe ma u fra mali e. Ko tui kone kone ose ati kone tau e ngai katoa koe. Kai fite kone fenish kone e sosia na. Pamo e pamara ki tago ngai lo tu i he weekend tago i kau bahau te tama ke tau sio ai ki te foki ka politiki ke no bolu pamo te amiso ko te fa politiki to ngai duke
2: to a ta te ta pola
3: taia pe te fa politiki e maro politiki ben maria to ngai la to ngai ta hafi me ko to pe ke te fa to ka ke politiki mo tau lau e o ke lo tu pa o ke kai ka to ka e we kai kai pola ta ke Mamu ka au e te tau te sio e te foki hake koe o te aki mai e mahi are a goi tuku whai goi au tau ka mahi ni kei. Kai maro e mawhena maari e ni ta.
2: Whamalo lahi atke te koe mafua i he tuku taimi. Ka ke kau mai polo kalamani o mai haki i ngongo maki mau tolu whikau aki moe ngahi mea koko tau ki whonua. Malo apito ta tok foki mai hui kaha upea mo mafua e lurutai. Malo mafua.
4: Ko va dali a uri me kalta ha planet gas me na fa no no ngo me tu wa ki ke wi ke ni malo va
5: e da malo va u pe ga mari ga la ko va te na u le ri kon me ta ko ta i lo ko ni planet gas ko e ta ko ta ko ni ku tu ya planet gas tu te o fitu no e Nelson Street i ona nga telefon ga de ke ma wa ya wa pa ni ta im be me no wa ta no wa ni ma fit pa ni ma pa i va ko e me le ri ko ngai me le te ke ma we mi he tau kota i loan planet gas lahi au pito gas ke ke ti mau inga i u i uti koe a Port Rangers mana koa au pito pe po ke inga i u Holden Colorado pe ke inga i u Toyota koni Hilux ke pe ke inga i u se hango full Toyota ma u moia pe ke Nissan Navara pe tau inga i u angi ka kaipensile lei ono tai mien lawa ke ma wa tu ya pa kula ya bitu ko wa bitu no ma e ping klasiko ni pe ke nga i uben se apitu ma moi i mo to ko me nga i mo tu sang sa palan tani tin Christchurch wolinga ton pa yo fu bitu ha ka o a o prima me alegre ta i nga ton me po ke ke de oni ana wa tan nai pa nga tai mi te ma un lawa bitu ke te ma te pa po la wa pe ma ton ho ho me alegre ke a wat ke te koe. Pepe po ki ki up no, ki kaitai a kama hongore, pe ki ngai upitu ko toa koe ya. Pe tau te pito ni pa ki o kalati, mo ka tak mea mai o wakai e, a tau kau taha ka tonga ni, ka kau taha ka koe ni upe au na pe hai tama etsi ni a tonga ilo a upito. Koe ya kai ngatonga, koe fatau pe hao mea lele, ma o ato tola taha pe koe ni, ke mau promosin ni koe ni tanimi, ma upe hao mea lele, te o ato mo tola taha pe, ke toko ni ati ho petrol money. Pepe poki ke tota ka baya tota ni mai kua pe ani ui loko referral te wangi ne tola ni mangi aru. Tata wai beya pe kohai. Oi a kai ngatonga whaonga i ngai u lelei me ngai u mahu inga koe ni watu koe ni mita kau taha koe ni koe tau kau taha tonga. Koe a koe koe tau hao mea ere me kau taha Henderson Gas ulua ki maa maa pe unga motai kua panga. So pau e ne wa tu ga me he was fully service au bitu ta un ga me ga wa tu ga me ta un planet ka ko ya ka nga donga ma ha me ari ko ke telefonia na ka nga tai mi pe ko e no wa ta no wa ni ma pit pa ni ma ka hi ba ma lo bitu
4: ka nga mari go ni ke o atua i a fa no no a mapu a va ya ko tu ta mai ta fu manioke me he mapu a va ya me homa kano lelei au pito me rie pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka o peti tovo finau, orea ki ai malo. Kore fang mariko ni ke o atua ye ki ifanono o koe ni, ki he kai nga niua topu tapu, mo ki mou tolu koto ape, na ia iha mou tikite ki he lulu langa falelotu kai nga katolika o niua topu tapu. Koe faka amu ke mau mai a seniti mo pati o tikite, ki he ui ke faka osi o siurai ke faka folau ki tonga. Pe faka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo. Kokore fanga mariko ni ke o atuai a ki fanongonongo fo ime akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talo tonga, talo futuna, fo i manioke hine hina mo enge enga. Ko fo i ufi ko i kaumeire, kaho kaho mo i mahoa. O ku yai foki pia moe hopa, moe mei ku ositao, pia moe la ipere o ku kilo e fa i he mile mila. Mou kataki, o telefoni ke fika telefoni ko ena, ke mao me yai e tu asila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.
2: Ko tau tai mi, kua toi mini te watolo pe a hoko ai hongafulu. Polo kalama ko ia koko, ko polo kalama ia e kōsirio, ai kakai whewhine tonga ko ia inu silani, pe a e whakahoko atuia, mei he kulupu ko ia up north, maka whetori aki, whakahoko atuia he whewhine e leiti tu iwakano, kau maa foki a Litia Simpson.

0: lao eh tena lave ani nai ki uni fainata na ni fainata na smahino ko testo fainata la hita ha ustaura ki pa mo to tu tonga ko ga ge ha nawe pe ko unemployment e tu pe ka ge ai ko ha nawe la ya me una firma ko ge lava o ma ko ko ga ge ha nau ana u me ai ko unemployment ka ge na dai na ne pe na ka wai pa mo e no fo ko ya ke si ko ka ge ka tato a tu ma fago ko ta hai fa na ta ka wa ti ai me fa to pa na ta pu ka me ra me pe ka ka wa ka ta mo hia ho ta ma ki to go violence ko fo fa pe go la ve ja ka mo ha me ta na ni ba me na ka ba na ko ki ai ini fa matala pe ne fa matala ko ta pa pa le malahi ko ka ki po ti mai ko ia nei muri ta ta te fito ki ngai fo nu a ne ko nu sila australia pe ma america pe a unau kei whenga ki nau tau na lava o langa ha senta ke lava o toni ma ke heai a ki nau tau iyo koe konga koe he kau pai se kau na lava a kau candidate pai se kau wako wako e toko wanoa koe whiri toko wanoa koe ame he toko fit mo fulu tuku na o mai ke sai e whiri he kau pai se kau pe a koe na tomo a whiri o mau e toko whanoa i tataka motonga ia i ahoe na hufi ai whaloto tataka motonga pe a toktoi fui a ngā wā o mau ai toko fitu pe pehe ke te ki whakalahi ke o iai e toko wanoa o ku naukau ke kau whaise kau ako ako ai konga ko ia wos mahino pe tafaaki na nau toka ngalahi ki ai si ai si ko se nga ya ni ihi o te gai te lot fehu ki e peko i e pramatara na ko mafan a hu sa lot kua ta tala motonga na i fuha lot fehu i ai ulu i ai atungi ka pehe ke plimis kalauni ka ulu ka alala pea mo e pea kawai ka mo lot luani i e mea pea mo e ni ihi ke na na ulu i o hoko koe ka u lot fehu i e, tawe ni ia o kui mahalo he ngai siase ni koe confirmed e, pe koe confirmasi o no ui e katolika. Kake, ka koe konga ia taha, e mea koe, mea koe taha, a wos mahino pe nai mai e fokotu ui a mi e wafonu a pai, ai a nai kake pasi e fokotu, ka nai mai e tokana e otmotu wafonu a pai, na fotu mai na tolu ke o te fraina se ha ka fa se ta o mi me ai konferenis muri una fraria ka na tolu o pe o ku tani se asko ya to aso to ma ta ke ko mari ta na ta me ta na ta pe ko mari se fine mo fine ko mari ai mo ta ka we e me a me po du ai no ha pai ke o te ka ka to ngia i ta kai ko ya i hakau whamofonga me ngā siasko ia e muri e. I o akei fulahe more o mautai ni tokanga ki e mea tu peke na ulonga a tei na tolu. Kai o sea ngete e kwa kai paro ti ea o mahino ke ea. O ku kai ke tari ea. Tua nge pia ke a ta e whape fito e ske i tare kon fe ni siho no vahe. Fra fatongia ea ni ulawa mai me he ngahi kon fe ni siko ia e muri. E lintano e o kula he mea eka o na ngai fu fuolo e ku whananga atu a aku ka na mea mea ma ke he pato ka me kia maro.
1: Eo, maro apito e ongo fai whekau. Tau ki afe mua he ki he mau ki tuaki koe ni pa tau tau kfoki mai o whakama a popo e pe e tau putala no ai.
2: Malo. Ko ane thinau me kau taha telefoni e DC Cell mo tala fi paanga mai kies mo na whanongonongo mo tuaki ke he wikeni. Malo ane.
3: Malo te vita, malo le lei, pe malo tau tue o mai ki awha o fofa koe ni. O kou kole whenga malie koe ni ke ki tuku mai pe mua o taimi ke o ato e whanki o wha koe ia mo ngahi promotion e kautahani. E taimi koe o ke tāpa anga mai ai ke afika te jiseo o receive e tongani. Pe a pehefo ke taimi o kuke whakahoko ai e top up mai koe ia na ngahi fika ke o wha miri pe a moho maheni. Ka uho tāpa anga mai ke pa anga wange au pe te lahia ke ai. E receive he fika koia i tongani, a 20 minutes international call, ke ne fika te jiseo, o malawa le vai ke tātu ke o whaamiri ki molina,

0: tau ki foi tuaki ko ni pe ata tau foi fasi ke ave makina to ko ni una ka ma sta por ka ma e pom pom ni ka ki si o ange pe ko mia ko ni na fa lave pe ki ai ki mu a e pisope e ki he ki covid na ni te ko ni na fa e po ra ki pe mo o tua e ka ve ngan ta we ni covid na ni te ma hu inga au pito he te lave pe ki ai a covid na ni te ko ni ko ko foi kovna ni te ene fuaki ko ia a kakai pe mohono fonua ke fai hono tau hui e piso pepe a mehe otua ke tau wakai ange giai na e fai a kia a e tui na e tui hange ko holave giai na e tui otua dama eh? Na e tui otua pe ne fai a kovna ni te koni ihe ene tui pe tau fua malo ke kau misnare e nau hau kitonga o fai koni a e whakamama koni Onde fai ai foi covinani te koni foaki ai fonua pepe ki hono kakai i ene tui e bishop ko hoko taha ka uato e tau ki foi tu aki pepe ki ha tau foi fasi pe oskoa pa tau ki hoko atureva e bishop ki he tau programa i he pong pong ini fa malo ke ka taha koni prenit kas e na to koni ma ke tau ka taha i he a polo kalama malo
1: ko vai malal me kauta e plenit kas, me nau whanongono o me tuaki ke wikeni. Malo vai.
2: Malo a pita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko a tukleo ke kainga. Malo e lau maari a hau e ki lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai ki polo kalamani. Ko ata e pe foki ai whamanatu ka ki mou tolu ko toa pe. Ko kai toi tari ki mou tolu ha whainen sa feitu. Lava lelei fini motu ane toko ni atu kai umafu ke kautaha ko ia e plenit kas. Ki mou tolu koe mou fie maa mou ngai mea lere, lahi lahi au pito te vita kau maa ka ngā whanongo, te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei, lama ke o ato otometiki kā kia, kau maa fo ke ngai mea lere, ko toa pio ke fie maa, ngai SUV sea fitu, walu, hiva, o au pe fo ke tau sea hongo fuu, kau maa fo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti, ai ko Ford Rangers, Toyota, kau maa fo ke ai ngai mea lere ke kehe pe lava ke ke firi mei ai. Ko i ai, oti ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai nga tonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalas mea lere ke kehe, ke mou firi mei ai. Whama aloa toka ki mou tolu ko uia, i ngai wike ko mari watu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o ko mama o atia me o kalanini, ka kulava ki nau mea mai o whakahoko ai ai whinga i ko ia nau mea rere. Ko e tau whika te whoni whetu tatu mai ka te au koe noa ua ua, noa whitu hiva ono ni maano walo, pe ko au ton mai teke mau ia te, whika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
0: Whamalo whoke kautahan, pleni kas, ka inga tonga, mou la vātu koe kautaha mea lere peni ai matua tonga, a tūta mahe, pe a ngāu e pe whoke ai kakai tonga. Mou tokoni, he ko e kawa pito to tan man to to tan ha ana ka ta ko en sinia pe vela eh? Ko ia ka o atu ai pe ai fas ko ni pa ma mo to ko ta pe mo ka ma ke ta por kama i he pong pong ni i he nga lu pe pe pe ke nga lu e a ate fasin ma au e piu la fas malanga pe ka pi si la fa soa so mo ne ta palu viliami a uraki fakata ha kolomatangi pehe ka tufunga o Nasareti, Hokilani Kustafu, Sika Ngaluafe, Manu Kanseri, Watesoni Latu ki Pef Astrelia. Mm. Malo togoa, pea pehe foki ki a pensoni fifita, puku hihifo, ka ke alu ke kato anga, ka ke nofokofaka, hiva holo pepe ka i fonuani, pea pehe foka osa yastu akalau, lolohea loloa, Olohea, malo kau mai ki poka mai pong pong ni e. Mela taulanga, pea pe foki ka selui matai se fesi. Sione ka fusi finau, viriami kefi lere noa, pea pe ki a kumise i kaloni, pea moe kau tufi kapa i he pong pong ni. O ate pe fasin maau Samson Tike, Paula Tatafu, Fereti Pani ki Pamaston, Wate Toltau, Amasaya, Topluka, Saia Tayone, pea pehe ka sione mo unga, pea mo ino ke vaka ki loto lua, ma alo ngō tamayo eiki. Pea pehe foki ki a Paula Moa, afu kaloni hea ki Handri, Kennedy tupou pe mo maka ulu ave gi pa maston pe pe kata seni ulakai. Ate fasconi pe mag motor ke mo faka amu pe me heton ansen pe pe pe ko Lucian el lavul pe mo esei tupou i e pompongini. Motor goto mo me ma por kama ta ulotong au e pompongini ko ate fasconi pe mag motor malo.

0: ko e tau tai mi to mi te valu ke fa pong pong ni pe ko tau fika valu ya ko ke pong pong ni mata vaka piki vaka pe me ya vaka pore o i e pong pong ni fa malo atu ka selu mata i se fesi e o mai se lu mata ko e fa u a sila ki vai la tu tio to manga mai ne ka ta mala tu e me fa u iba man tu ai ngal fa ni fo me me fa u fo ki a siare e a po tu mai a siare la tu ta mai ko se me li e mo watson la tu ko na e ai a ko fa malo se lu mata malo a pito fa to ko ni mai me man re ongo hala va ko lo e fa malo atu ki atu ko ta ko to me ale le ni fo u ma wa vai e mi sa wa te kini ma wa o google lo to ngai lon toni e Si o ke koia o fa malo a tro malo a tu ke motolu hange ka ki foi to hiko na te vita manukia fra o fa moni ko tawa te vita fu famili hiva tai ai ka moni la ko ka te vita famili ko ni ka te vita ko ka ure ko vita ai famili ko ni ka hiri ka fu famili hiva ki ata ka bemo ko se ke ki me ko ma te vita mata vaka pigi vaka ku asia he pae ai vai ola ko faka to malani ko to mu mari kaje bueno ma fogat ko ha vagai ka vagai ke fasin
1: Mari la ita ma te vita tang pe nei u hinga pe ke le le pe na ke ta me ka ko no pe ni ko ko ke tu ku ko be ko yo ma lo bit a sai ko fo hima i lo pe ni fo ki ai fo hima ko ni ma ta va ka pi ki va ka ko ki la ve vai vai pe ki ai ka te sio ki ha va ka tapuala e o te te fenga he kai e te te tō ki whainga tā e ka ke maare o pite whapunake viva koi ni pe mai pe ta hine ni sani hokulo tō pe amo e ku o fani e ko si oto he vani i he nofo mā mani ai a whai pe wha mani mani ka te nofo a teo whai a manaki ai ko whainga he ka pe ko si o pe ki aiga ke whainga he ka e e te nofo whiutatari ka koe kore ki roi mai pe e mbani ko mea mawahi fwoke e te hori ke te piki mo te whi whakaamu ki ha mea kau. Kau kai ki te lawa, eh? O mea, okay. E re, whu pēpa, pēma re whu rea pako, mo oni pē rea o taka, ma ta waka piki waka. He ko lotoni, mo si e te whi, ko te hori ke feohi. Ai ko te whakaamu loto, mo te whi inga heika, whi inga pā, ko hi ku te whi feohi, eh? O mea, maare, au pito, ka ku tau ka kapa ia i e te hori, eh? Ko fo i hori a tata pe me whakaamu loto, he ko e vela, eh? Pako maare, pe fo i whapuna ke poto e ko e ni, eh? Ma ta waka piki waka, ke seo seo pe ki ai, whakaamu loto pe ki ai, whakaamu noa pe ki ai, kau kai ki te lava heka, eh? Te piki kai ke te pā ki ai. Kai ke, mōna, au pito, ko whamalo pe ka waka pore, o no tu i mai fuhi wa maare ko ni kau lele ibe ka tau tau kau whamalo a tau pito kau whoke atu o whatu awai o awai manga o what kakoi mone a pito lau a te man pia a long time no si ke si polo ho puri ka te fo kare pa ho lan manu ere malo sa mo kau mai kau whoke atu i ta mo vela malo
0: i o whamalo atu e uhina e pia te hao tana ki mai vela
2: I longa tira koi whasu e ni te ita le vaka ke mau mea koi wikosi Wai ngai fasi u lehango toki langa i mai kaka ia. Kai kia, sia kai kia te tapu kani kai nolo tapu. Kai sio mau behe nere laiwi. O ku taa fasi po alu. Ai kai tau e fasi e kai nere nere konu tohi mai. Mai sio kai tamu. Kai kia toi lava mohe fai ka fasi kai nere. Kau lai atu utahi nehu.

0: Wena ma foki atu ka te koe ko ilo pe ki lahi foki ho o sa ia i ngā hiwa koni a ongo koe haha o wakai ki he tau whika fitu koe a pongpong ni e wena malo
1: Io a famalo capito e te vita mone vela e poi ko ke ki mana meli ki foi hivani ko ko ko ko fa program le tio o ke ki foi to le kere ka ko mato o ku na lo lo o pe na o fa non ke le tio pa una request pa pi foi hiva ko ni ko na o fa ang e aya e mo bo no hiva e he tanga ta o la tu mana sa e pe na ki foi hiva e o mato e to ko mana ki e a ko na spa lo lo lo o e mo to le ke ka e ke ke a ko e foi foi hiva ni o ku ke ki hanga fu la ve i ho an hano fa u he ku o ku over e o ku la he u me e o ku la u me foi hiva ni ka ko to mai pe ka mata nga e ni foi pe he a musia pe mo e matangi e neangi feangi iki o ne faiterina i e tere a ai ne havili i he lili fai ai ko tala tala no ke feangi aki ko e matangi i amusia yo ko fa amno he ka te sino fo poate pe kita o te manatu ko fo manatu ku polia he o tu kine kina le maia he ku mahino ai ku anga he ko awe ko he i fonu e lose. A hangi ufei mea ni ko ma ule rep maa ko mi Amerika to taha ko ni, he e fonu e lose, ma fure foi kaniwa i he tu apo. Pe ake ne manatu o ka hengi hengi a. Ka mui teha me e tai me e tu e ake mai mea koe manatu o ni vela ko hengi hengi a ho, tata riu mai e anga te manatu e, hengi hengi a ho. Ka ke he ko guave ko exeo lo lot ke fo hivani a maari a pit. Ka ku asi te vita i loto henu pe he vai ko puna hoku o fatu, he? Ko me a mamahi a e te maa vai mo hoto tupu anga, he? Ko whanonga fo iwa u lau lau e anga e te te manatu ko tutupu anga ka te au ki tua pore anga te ofa mai kia he ka koe ka te fokiat pe ka mou ke matanak mai koe na tolu mei ngalwo pe ka fokiat malo
0: Io fa malo atu e uina vela ku te atana ti mai ke fasin
2: Io mona pito e ta no fa e uina si e fo ke hivani o ku tau manatu ke taimi nai te tau tala no ke ni nai te tau mawahe mei tonga ka te hiki mea to fonua tupu anga e kia whanua mūri pia ku whakalau mai e ngai whakau whofa mo i lelei o i whanua nā te lata pia tāha ka iho tōu ho kia alo whai e ai manatu me rie pia me i whanua mūri ange ko kulau koe te pōloange koe loloange te mama o me i whetu nai tā iho tōu ho koe lahi ange e ma upu e te hake e ku ranga pia uho e te ofa ki e whanua ai ko kusefo ke taratara noa ange ko mea kona nā te lau Tā noa ki toko mololo hono ngai lelei he peke vai ko puna, Pe whainga taa ke whai ha maa vai, Ako ia ko fua maalo a tau ia e weina e analaiso koina ke whai mai ke iwani. Ako fia fia peke u chef ke kau ngā ue, whatai melo pau, maalo to hoa koini po aha ke kau fofo a ngā masi te ita ke te ue, ngā ue masi u whatai melo. Pika ke nolo tamu me kau tamaka, ko fasi ne ko hifu atu he ulo hulahe taimi, baare ngā pō, Ko taimi ni te ita, tala mai koe koe ata pua ka, hu mai fai ngā fasi koe ni, O tō me tiki pe makape e tanga tāia me moe ngā, koe alu o fai ha ngā aue koe sio mai ki sio no whāmiri. Pena puno hifu uma kono hoa, no fuaka, alka hake ko whatoka ngā, mou alu manatu, whatai melo, me kata, o fai ngā aue, kai manatu, tāri atu whāmiri api, kia ke foki lerei mai tāseni ki api,
0: O fa malo atu vela, Ka tau hoko atu hiu vave pe tau taimi, o sita mite hongo fulu pa me fa, ai a koe tau fika ono koe pongpong ni, o atu e seare iongi koe hala kua papa. Hala kua papa, ta kou atu ai pe, a e fasi koe ni,
2: O si paula reveni.
0: A ta pe e fasi koe ni, pa maa mutolu koe ni, paula reveni, pe e kasere mai a mafileo, Pea pehe fōki ki Afkaloni hea, Pokono, pea pehe ka Hawaii, Sion Tavo, Williami Alusa i Pau, pehe fōka tase ni Urakai. Pea mō ki mouto, pea pehe fōka ka Fituua Halatokoua, Uespa Rikufisi, Selui Matai Sefesi, Misa Watekini, Punarei Nonu, Te Vita Manukia, Sion Kaufus Finau, Mere Ana Taumoe Folau. Kumi sei kaloni pe pe ga nawa ki tere po pe mo vidi son tawe langi mo glani ku staff. Wata mena win?
1: Io atu ko da ve ma Paula Leven ana popo a fat kamo ma lo a ama kita po kama le pa holani ma ele fatu ho vai ma ka ki California pe ke tanga ko poko no fatu pe pe ko ni tanga ben ko lo Mary John Wolfcrim ko ni si ka mai te vida folo e pure fe ka o fat lo America ko pe mo sere mai a ma fle ko ni wa fuha ke au ke ngawe se le ofat ka ko pa mo ye mo ma po ko do be mo na si yo fuha ke na u te te ke ngawe anga ofat ka mo tol pe ke ka ngawe lo to nga ngawe nga we ha si ma la ba ka puna ka u fa uri lo ri fo taxi ka nga sa security mo na po ko do be ko ye at ma mo tol ai ta u fas ko ni ka fo ke te vita mo vela malo
0: vela ku ata me hela
2: Si fiego me hume que me fogaré a mai sena fodo ai ka malo da mai bu mugini que que a be fono mai kai que lava moje na fasi o atu eh Dai me lo fo pa tu vai diploma pe que Steven ni Valencia li kina kai ko yo que buria mi luz al pau kai na dai mo sa ati pau ta ta fo lo gri Daniel al teu pe pe gal chat te au pa kai ko fo que atu ki am la kai pani si ka vai vai ko ni flet fonua lo tu ne au William sau pe ki Hunt Liga for Colon here got my place on the waka got my same waka my phone up but I go here before ki pepe ki aptang of Liamana se plaketi pe amo to bow in Malinita ko fogat ko te vita pe ki as ke no tapu pe amo tai melo pau
0: io ko famalo a tu pa ko a te pe fasconi pe ama ki motor goni ka Samson tike Paula Tatafu Fred Paniki pa Mastoni Wate toltau pe amo sai a topuluka. Sai tayone, sene mo unga mo ino ke vaka ki lotolua pe ke ka paura moa, af kaloni hea mo keneti tupo mo maka uave pe pe ke te koe taseni. Koe tuinga papai eni me kautate ina io mi malo.

0: e tatai miku ose ta mi te tahaono. Ose ta mi te tahaono pia me, pa koko orfa mure more fok. Koe fasi toto nu koe hala ko papa ta atu e au tuinga papa i.
1: O, shiki, koia bia, koia bia basi.
0: Kake, wena, ka mafoka, koha, ko tu bia o gai pe ha o ha o ma wa ge hala bo papa e weina kai kai te ta tu kwang e fasi ko ya ko hui wa ve ta mi ka ta ho ko ta dol ke ke ta fasi ko ni o ko ko e weina ta be ka ne la mu dol ka fa no ai ko ta a fika ni ma ko ge pom pom ni o ko atu ya te ne la tu ko te la tu e ta e la Tene la tu ko utulupe ni fasi ko ni na fawi America fawi ni fasi ko ni i America e teine a utulupe ko e pako wate fasi ni ko ni pe ma ngotol ko to ko ni mo me ma ke ta programa pong pong ate fasi ma o e bandol taka mo ka fra ma ma ko ni ta ba ke to mo ku mete o ato utulupe pe ma moto pe pe ki pariste ni klap ko ya ai loto kaya no me kai na loto kaya no koto ape i mantu ita ni mi aki tamani fo ko loto kaya no
1: o si si chen loto kaya no o si moni pe te ya ha
0: ka te te ya ha
1: me ko
0: ta pili pili be ko ya pa ko ate fasini ke ate ko e un plan gustafu pe pe ka vision ta welang vision ma lo apito na ha gritere po kum se kaloni mo ka tu kapa Mriana ta mo folau pe pe kasione ka fusi final te vita manukia puna rei non misa watekini selu mata CFS wespa alikfisi a fitua hala togoa pe pe ka fatai hala togoa pe pe ka tasen ulakai William a Lusa i Pau sentavo pe pe ka vai po no afkalonia pe pe ka sele mafleo pe mo Paula Leven pe pe ke a pantolu tak kuata mena wena
2: Ia, amalo pito te vita ai, mo vela. Si tu koe tuma tangata ko wate tol tau, musiniwa, o fatu wate ka moua, malo si a mai musiniwa, na e fo i analyze of lele e tangata hai wiko o si, o fatu ka koe wate a mai. A peke tangata ko fa ki tahi, ke asi mai tangata, o fatu fa ki tahi, pe ka top luka, mo na tol kotoa pesi, ka ua wa. Na mea mai ki tau programa, pe fo ki pe a ate pe ia, ai for i hiva koni ma si i tase no kai ma lo si ke a ama kira programa beautiful os malanga pe pe fo of te wa mai a chana fot aika pe mo hina fare tau ma lo se mo a ama kira programa ka fo ke ka mo a te vita mo vela ma lo
0: vela ku ata nena
1: si fe ko ve ku se ve bea ka bata ke asia ke ba ku a ka fo fi ka fo na lo tu se to ta ke ko ko mate a ki kupu pega e vias pauta o flai at ko bo of ko be ke se pota ko ko ya be fok at vas ko ni ba ko fo lol ko ni a mo sa ati pauta tani la teu be pega sha te te aupa pe pe fok ki a lobi pe mo e na si junior pe be ki atina pauta o at ke ai fasini ma au sione ta volo lo hea ko ka u front line ne ne ni ta se ni u la kai ko a kai kai pfo ka pen mai no sione fina ka fusi te singata manu kan seri se no foro ai ka ho vai maka ma lo atu li boy presco ti ka ma bia maka istolo maka pe a pe fo ki ki ali ki na pe mo tonga poku kai kai fo ki skani pe u ma a fo ke ku ke no lo tam si ko ke no lo pipa ai i lo ko ni ko paula leveni ka ma ana popua fa ma lo atu mo ki a mai ka ka fa ta mo tolo pungin Fokiat lati koe teita makka.

0: koe tatangi koe tamini te ua fitu. Koe tamini te ua fitu kia nima, i he pongpongi ni, pa koe tau fika tolu fo kia pongpongi ni, whamuri mo fika wha pongpongi ni ne oa tue po te mani, koe tahine mari mari mai. Pea kou mari ea pe fasini vela, kamata aki, koe a no kamata e fo iwani, e uheina tahine mari mari mai, koe kuia he vani. Mari, pa osika patok tala noa re vaia, he ene misi. Kai toa fai nga misi, he ene tala noa mai kia. Kata foke ange ka uena, uena kwa wakai.
1: E kai o ku mondi foi, koi mea foki, koi foi mea koi mari mari. Koi tapea ngai foi mea unei kai hase te whakau kau. Po whangerewa foi mo misi, e? Ankoi vela, oi wha misi mo noa ia. Ai teke vea, hako foi mari mari unei hanga ia wha ho atamai mea koi misi pa whangerewa foi hevan. Hena i kai ke toi whae hano heri aki. He, te pelewa ni fra ana wa ta o ku fra o peke mon e ku misi e e mon a pete pete pete pete lo fu hiwa ko ni no hiwa i mai ko ni pote mani o vena o lele ya tusana tu ku a ve a mo me ku hen hen a lo fa o la o lo tu ha o lo sari o ke mo o fa ka ko chan fa ai ka ma lo si a me kita programa o fa la hiat ka ko e vera mo te vita ko ve ta ta mi ta fo ke pe ke tau hokat ke tau fika tolo tongpongi ni.
0: Ka pau kua hata me ena uena ka afika tau fika tolo tongpongi ni, tuku mai erewa.
1: Ia, apa ibe ia ma tangata tahini ko sana foto ai ka malo si ke a mai nani tamai be a mai kita programa pe pe foki tase nulakai ke a a pe tangata o hao e lori he volu e o fala he atka koe tase n malo si o kao mai kita programa pe monta ma ho lau ka tangata ko o tike tue ai mai e mea he koe kun finga e ke ma umah tau fo isi nepa mea Paula Leven, of at Paula Kakoi Malo a Ame Mana Popu, of Lahet Kamo, of a Pegui a Amai a Hina Faretau, Konukto Hitohimai, Malo Pitosi Omihiva, Pilofas Malanga, of Fatu Saveri, of Tamare, Malo Sioko Kaumakita Programa, Motor Koto Pe Kautano Ahina, Kaungau Pouri, Motor Koto Pe Kau Forget Tevita Manuela, Malo.
0: Io vela fefena
2: io si malo de to si con honga i hexi fe tanta i coni si ke a mai pe ne aspalta si ka ni ka tanta una ha una fanno ke u hiba ko ni to ha ko ni una to tu ma fanno ko hiba pe pe fo ki se na por ai ka paula leveni ke no lo tapu ai ko be istol maka ma de kupu be ki a lipo i prescotti ka ma biami be ka wa vai maka man canceli te singata pe ni vai no pe kia tāseni ulakai, pe mwe kau whauri lori, sione whinau kau fusi, sione tā wolo lohea, pe kai koia pe foki, foki e ku timi kia sikan tau ngā malakai pani, pe Fred Fonua ilo atuine au mo William Sao, mo Afu Kaloni hea, koe ni kutala mai, koe ni koe, e ai mwe kumete, fumari e hiwa, ok, o whaaka mo tolu.
0: E o whamano atu vela, eh?
2: Ia.
0: Pe kou o atu ai pe, ai fasini mo tolu kotoa, ko mo wā haka teu teu ke mo rawa atu ke ngā ue pokupokini, ko atu e fasiko ni pia maa mo tolu koe reo e na eongo mai, o atu ia e maloni iongi i e pongpongini pia maa ki mo tolu. Ko ia mo mea mai ki tau poroka maa whanako po ate, atu e pe fasini pia maa mo tolu malo.

0: e taiva. Toi tami te taiva ki e nima e pongpongini. Pe a koe tau a tika tolu fo ki e a pongpongini atu e maloni iongi koe leo e na e ongo mai. E wena kwa ha o tāna ki mai ki e fasini. He koe, koe, koe, koe foi tonga koe o koe mau inga ia e foi fasini e onu vela papeka wena. Ai foi hu mai koe ki konga fa palang koe mai tia eni. Eh?
1: Koe, koe.
0: Hataha ngau hi kawa.
1: Eh?
0: Io. Ai te sio ke kawinu kawa o mei mei a tala mea koe ni fafai e koe fila waki koe ni ai a koe koe toko taha koe tope kapa e tou ai a ku ange mai ti a ia ki ai koe tonu ngai ma ue na
2: o tu pe ke ma tu pe ke ke pe tau ngai de gili fi kong ai o ke mana ko koe ai toko tu pe ki ai koe fa pana tala o fokio ku fahere ake e ka ko ko wi ha ko ko ko ko le oi nai o mai ko fai nga me ape ku ka ta fai nga me o te van ke o ku o mai ko fai nga me o te fa am ki ai e ko ki ko sto pe ki ki foi ko mai moi ko no pe ai mo ke ki fa ka ka o ka o ki ai sia o fa o tori moi at e mo na pe e ai ko foi mi ako van e ai ko foi le o ko mai ko fa ka o ka o pe fa ya ku fa ki tuli muia ta o fae mo na pe kwa be ki lao ke pe fo ke lao a ko ke lao na la ka ko tu te ke te vita o pena o lelea sa na to ko to pe na si ke a mai mo ta to ke da po kama ka fo ke ma lao
0: io ko fa malo a tu e we na mo na pe te me bla ga we na pa ko fa malo a tu mi mata ye ko e ta ma se mi mata ko fa we ni a kulu kona uvea uvea o ha feva no muka ai ai fasini ai re o na e o mai Ya tama e o sa yas tua galau. O mai fasi ko na ma aku le na fari a fit mai na fit tai wa no no. Eh? Te na faka fe kiki mo son davo. I a ho, eh? Ko e sio na faka tau a fit mai na fit tai wa no no lo u api.
1: E le fe me fai deita. Ta ta ki ka lo tu e ko son davo lo tu e ta ka mai ha de Brasil ai.
0: Ko ia. E ko ku hi Mo mana tu yo ta ngata ko yo fa fika u mau.
1: Ka ta ile dio. Oi, o mi hona ho ke ta lo.
0: De lo tu ya wa sentavo.
1: Lo tu ka sentavo, lo tu ya ta mata.
0: Ko ya. Lo tu ko ya o sea así, eh.
1: How be we stay ni? How be we stay ni? Ko ya.
0: Sentavo ka mal ko ke fa no mai ke me ko ko tu ate fa fika u, eh. Pa te ta ko pa este ni fo ke ne mau ki si así sentavo. Ka ba ku me pa ke u i mai o ka u ma ki si así, eh.
1: Okay, no te vita be ko mari es be foi fácil. Me ko na ta ke singa ki ai. Shok shok shok no te ke ni ko mai tia ni si ko fan.
0: Ko ya.
1: Se pa aso ke me ko fine nga hikawa.
0: Ko ya.
1: O ana, okay, sani rasi, ko aho ia ia.
0: O po
1: ke ko la, e ta la mai le. Ta mai le va le ai ho wa nga nga, eh.
0: Si, eh. Mo ni a bita bita.
1: Ai lo ta ta auto fai kalma ki fe fine, ko si. Alo to ke heng heng.
0: Pa ko mando aho ia. Ta fuk to fai me ko ta ni mi. O ku o fai fei umu.
1: Fei umu.
0: Kono whaka hou ngā i si hela.
1: E kai ke te fai te hita.
0: Eh.
1: Nei wakau tama o o whana e buaka buaka ke o mai.
0: I kai, ka koe mea koko toka ngā koe kia. Kwa ke toka ngā koe buaka ke.
1: Oia.
0: Ka alu fuke taimi. Taimi. Oia. O kai ke te oia wha fei umu.
1: Oia.
0: Ie aho ia.
1: Oia.
0: Ange pa anga pe.
1: Sila.
0: Ange pa anga pe pakulahi rewa pe he ia. Kuo fe tuku e gawinu kawa.
1: Tamai se na boto ai ka te u aho ia mau te ala to ua.
0: Koia.
2: Sio,
0: sio ki ai. Koe, fau a kulukona uvea o hafeva nuka.
1: Ia, marila.
0: Kwa malo atu seru ia. Malo apito, ai faa toko ni mai ke tau polka maa e pongpong. Kaya tau foki atu. Koe tau fika ua koe pongpong ini. Watu e flet ka fusi ko tangi tangi.
1: Oua, si. Oua, oua te vita. Ha me foka koe.
0: Oua e foke fainga me a vela. Ko tangi tangi foki. He kai ki tau, o tau e tato koe halotu lotu.
1: Mi, mi.
0: Sio ke kai, ke kai ui nga koe tangi tangi. Te ke tala mai koe koe mi, mi. Pantan pe ia. Pau tala tu lewa koe ha, koe halotu lotu.
1: Koe halotu lotu.
0: Ta sio ange kiai, kai ke ilo e tau ape koe ha ui a ui na.
1: Koe ha ui a ui na
0: koe. Mahal koe ui a ui na koe tangi loi. Kai ke, te tau takita faka ui nga koto ape. Pako koe, ole ke ta sio ange pe koe ha lau atase ni ulakai. Ki he ki tangi tangi ta se ni ko ha ola ki he ki tangi tangi ko anga na ma o hanga matoto mai ka ko ate fasini pe ma mo to lu ko to agoni mo ka ma ki ta pol karma i he pom pom ini ki a Paulo Alevenis se le mai mafleo pe ka afkalonia poko no pe ka wai sentavo William Lusai Papau ta seni wa te fasin mau pe pe ke afatai hala to go wespa likufisi se le mai se fesi misa watekini una le nonu te vita manukia se on ka fos finau pe ka mele ana tau mo folau ki horiuti Kumi sei kaloni me kautu fikapa na wa gili telepo Vilisoni tawe langi fa malo lai moni asi maa
1: vilisoni Tuyo kukawe siya naha ngai pola
0: Kai puli ya hai kwa hata toko wa
1: Kukai ya ulai kai Mau kei fatwa aya te kai
0: Pea pehe
1: ka hapi langi
0: Iyo a fatafei lola Ki puli a fatafei Vilisoni ka pao teke siwa tiki ai Ba ta tanga tiki ai o mao fa atu
1: Pei ke toe hoa hau iau
0: Puli me polo kalama
1: Tu maari e pekwe
0: Pako ata e pepa pei fasini ma au e kilifi alatini Malo ko kau mai. Uena kua hata mehena?
2: Iyo. Pai vema o saias tua klau. Malo pito saias o fatka koe malo se o kau mai. Ko kihu tō mui mai tangata. Mahana alo tangata tō. Mone au pito. Ko ia atai vē tau fas koe ni hoko. Atai vē ia ma krif alatini. Malo se o kau mai ki ta poka ma sun ta avolo rea. Malo se o kei kau mai. Ta koe ni ko atai ma tase ni ulakai. Ta mai tase ni te vita mone vela. Oua te motoe o lotu ihe no no ho na aho. Tuku mai aka au mo ta sen ke mawhae maa lotu. Ko toi no no o pito e sen. Maari o pito maa. O kai peke no po noa ta sen no po peo whakalanga kepe. O fat sen ka koi maa lopse o kao makera programa. Ka foket ka moa maa lo.
0: Iyo, fa maa lo atu. Ata pe fasin maa usa Samson Tike pe ka palo ati tafo fereti pani. Wate tolta mo amsaia topluka, saia tayone. Se ne maunga pa mo ino ke vaka ki Lotolua. Pega Paula Moa, Hafu, a Kalonihea, a Kennedy Tupo, mo maka ulu ave ki i Pamastoni. Pega pega ko moki mautolu kotoa, mo a te uteu, toi tamini te tahaua ki he nima i pongpongini. Grifi alatini, ata pe fasini pe a maau. Koe tangi tangi eni, pe koe halotu lotu, pe koe mihi mihi, Pe koe haa hano fai ngā ui, ka kei peke tau whanongo, tau whanongo, he o sen te tau lava lewa whaka uhi ngā, ai fasini, malo.